0: je radio.
1: Radio Maribor.
2: Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,